0: Dura arep poto iki laku sing diarani laku Dursila ya masa budha iki ora-orane nakal nanging akal
1: lho kados pundi kanthi Rama
0: ayo nganggo dalan apa nganggo akal apa wong perang kuwi goleke menang Barata yudhake sing menang kudu urip sing kalah kudu mati
1: Wadhe gas kuwi
0: men kadangmu suruh basah supaya nandingi nirbita nanging kowe saiki nglimpeo nyimi peo saka ing palagan kowe munggah marang kegerumbulan kuwi sisih wetan kowe nyekel wasiat nyekel panah nirbita dipanah saka ing nduri
1: wa mekaten
0: Yekti bakal mati
1: Nopo mboten lepat durung lambung
0: Ora popo Butuhe menang ayo Dilambung Ojo nganti ngerti Nirbita diincim Soko sisih ngiringan

Wow. Waduh. Yah wene ana bajang krek muni. Wanci ngene iki kok klakon ana bajang krek muni ana dandang nyamber-nyamber. Apa dandang? Lagi ngiri-ngiriki batanging prajurit ingkang wis padha bosok. Lho ing kiwa tengenku ora ana kuwondo, ora ana batang, ora ana bangke, lho kok gagake nyamber.

0: Yanayu Baskara Titiwanci. Sampun telas tulis sing uripe patik ngerbito. Raga Jati tilar dening Sukma Jati.
1: Raga Jati tinilar dening Sukma Sejati.
0: Sukma pesat saking raga katampi dening dewaning Antaka. Dipun inggaken minggaking surga Tunda Sanga. Nirbita sirnanipun katampi ing dewaning Antaka minggahing surga Tunda Sanga. Awit nirbita sirna kapupuh ngadiyoga ngrunggebi jalma kang darbe watak utama darbe watak luhur ngrunggebi kersaning Pandhawa. Nirbita sirna kondering kasidan jati katampi dening Gusti.

iki ana menungso kang culika. Iki ana prajurit kang nambuh saka ing sisi pekering. Saka sisi ngeparing. Lho kok nyatane tunjeming panah saka ing mburi. Tunjem aning gegere. Kaki nirbita kaki. Mugi-mugi katampi dening diwaringan toko. Aduh Kakang Prabu Ndara.

kilang-kilang kuandanipun Patih Nirbita dereng dipun lukmi dening para Pandhawa. Lumajaripun Raden Dusta jumeneng njujug wonten ing Pakuwon Gupalawiya. Sinegi kang nurweng kondo kinaryo sambeting taryos nunggil panggung sanes pangginan mboten ing Tegal Kuru Cetro sanes ing Tegal Krasamulya sanangke anjek wonten ing Pakuwon Gupalawiya pilenggaipun Pandhawa wonten ing Pakuwon. Duk nalika samono Sang Prabu Puntadewa para kadang Pandhawa ten para piandel para pespuh senajanto boten ngaprang nata ndrati wong agung Miralaya Prabu Kresna kempal wonten salbeting Pakuwon Gupalawiya cahyaning satriya Ambak Utama Gupalawiya tina saking mandra mijil cahya nglaisun dengan wayat gembiar madangi bawono.

ing wonten pundi ta punika ingkang wonten Pakuwon Gupalawiya. Sinau punika ingkang panggah wonten ing Gupalawiya. Iku Narendra Ngamarta Sakadang Prabu Puntadewa Wargodara Arjuna Nakula Sumawana Raden Sadewa. Mboten tepi bilinggahipun nata ndrawati wong agung Meralaya Prabu Sri Bahatasna kelayan Sang Prabu Puntadewa. Kakuwon Gupalawiya sepi mamrintan kabeh sadha swantening satriya. Ingkang kabeh saming swantening para nujung ajar pendhita Si Brahmana kang samya kekidungan. Ing pangajab siang menareng ratri tansah meminta nugraha peparinging Bathara. Winanto saking Karayon para Pandhu ingkang sami wangayahi sesanggeman awrat dados utusaning adil

Raden Dusta Jumana. Lonjong getor sipat kuping. Tajaripun swan wonten ing pakuwon Gupala Wiyunejo atur palaturan sirranipun Patih Nirmito.

0: Aji.
1: Dawuh pangandika Kakang Bathara. Kadang kula kekali Dimas Warkudara Dimas Arjuna kairing dening para kadang kekiyataning Pandhawa ingkang sampun samekta badhe anglajengaken Barata Yuda jawi binangun. Yayaji kepengaruh kula badhe jampangi memanuki kadang paduka samya ingkang tinangginah majeng wonten ngranang ngono. Nuwun inggih Kakang Bathara.

nang lir kembang warawari. Ora ana sambatan anane mungsuh. Iki pangapit Senawati saka ing Pakuwon Bulupitu. Iki kekuatan ing Kurawa dumunung aning putra kepatihan Klasa Jenar. Ya aku Antisura. Janaka keker-keker nyedhaki marang aku. Ula marani gebuk sulung kang bakal mlebu marang geni. Ayo Bathutna peperangan Baratayuda. Iki ingkang ngerti wadining Pandhawa. Iki kang bakal numpes Pandhawa. Yen Jaraka maju ijen kuwi wah kurang mantep atiku, kurang arem. Watak Antisura ki yen perang ijen tanding ijen ki wah ora lega. Maju sakadangmu sawadya balamu. Kerit lampit to jenengan keri kroyok Antisura. Ayo Janaka. Aja ming sesumbar nyatakno sesumbarmu Antisura. Ora mundur watake satriya tama. Mantep lek kulabuh negari iki tandingana. Nyata sira prawira ing tias datan kwingsir ing suntan oncat pranyata ngati-ati. Wah. Aja ming adu atau cempolo. Ora mung sumbar wae nyatakno sumbarmu. Ngajak perang Linggis, ngajak perang Wangkingan, wong ampuh jimat nanti. Ayo jukuten jimatmu tiba ake marang Arjuna. Ora wani saka ngarep saka ngiringan, ora wani saka ngiringan saka mburi. Yen kowe ora nggo jimat iki nyilih tak paringi silian jimatku. Tiba ake mring jajaku. Mangap sekepenakmu dewe jeruk sembus kandamu tumungkul tatapu.

Queen Pro Ratu. Gumlinting wandanipun Raden Antisuro kenging Pusoro Sang Harjuna. Mamprut-mamprut punang ngudira duladaran nebaki sarira yetih sampun sirna warga rayu. Kocapo Raden Surabasa riksa Raden Antisuro sirna sampun dados watak lampahipun putra Prasojenar satru kembar kalih Antisuro Surabasa. Antisuro pejah kegancangan. Antisuro pejah Surabasa merepeki dipun langkai kaping tiga Waliyo Jati Urip.

Kudoro pecah dening Raden Werkudara. Deluluh kaya gadung den wasuh yulawe. Ing usana kuku Pancanaka tunjem wonten ing jojo manclep sak lengen jerone. Jero sanget. Kuku Pancanaka tunjem wonten jajanipun Antisura pejah padha sakala. Mundur sejangkah Raden Werkudara. Kuandhanipun Antisura dipulangkai dening Surabasa. Antisura gesang royok Werkudara.

0: cangarane ngajurit kong maguru kongso tetek kaya butula. Jelit ngresno kaganggu.
1: Seno sabar Seno.
0: Wah medeni.
1: Lho kok medeni?
0: Anti suruh mati dilangkai karo suruh basah sing mati urip maneh
1: kaya ngono mulane Arjuna kadangmu supaya mundur.
0: Iye, jeli denger seno kakangku.
1: Mrene dhisik mrene, mrene kandhani.

0: Hyang Sukma Mustikaning Jagat Sena senajan to Dimeswar Kudoro lan Arjuna kadangku
1: kula nuwun dawuh pangandika Kakang Bathara Jaya Dang Resna Kakang Wiwi
0: padha tilingna den pidhangetake Kang Kanthi Cetha
1: iya piye kados pundi Kakang Rabu
0: Antisura lan Surabasah putrane Paman Sengkuni bocah kembar nanging ari-arine dompo bayine loro ari-arine mung siji iku bocah dompo mula kena den arani ragane loro nyawane siji raga loro dinggone nyawa siji bisa bayang boyong yen siji rusak ayo boyong marang Kang Siwutuh yen sing wutuh rusak yuk ganti meneh iku gilir gumanti mulai iku Sena aja kurang akal aja urut ijenan lenyir nak ake Antisura suruh basah maju bareng astamu kiwa nyekel Antisura astamu tengen nyekel suruh basah didukung bos Sena
2: dan semoga gak

Anggara Tuau Raden Werkudara ngamuk punggung anti suro-suro basah asto kiwa Raden Werkudara nyepeng pundhakipun anti suro asto teng nyepeng pundhakipun suro basah anut dawuh pangandikanipun ing Rakana Tandra ati botoh Pandhawa anti suro-suro basah kinen dipun dukumbo lumampah Werkudara ngedukumbo anti suro-suro basah mustaka dipunaben kan mustaka padha sakala piyur pecah maut ladak kunang polo temah dados margi marganing sirna siranipun anti suro-suro basah wanda boten saged kinukup padha sakala Raden Arjuna merepeki kandhanipun anti suro-suro basah patimu suro basah anti suro kowe nenan nandur ngudito pendo marang sedane kaki nirbito kowe nandur wajibe kowe ngunduh anti suro-suro basah yen esi bisa tmengo marang akoso ngkulo marang Bu Pertiwi yen kowe cetha ing dirgantor makantar-kantar ana kinining naraka jahanam kang ngenteni pati ning manusa kang durangkara

geger podo sak kolo para Kurawa sak selayanipun. Sirnanipun putra Pati Sengkuni Raden Antisura Surabasa dipun ben kumbuh dening Sang Haryo Sena. Duk nalika samana Surya anjluk ing Pratiwi, Surya sampun gunyuwanging kilen, para adya samya lumebet dhumateng Pakuwon. Duk nalika samana Raden Werkudara, Raden Arjuna ugi samya kondur ing Pakuwon Kupawiya. Sesengan arsa nampi dawuh pangandikanipun karo Kanata Ndrati wong agung Wiralya Prabu Sri Bathara. Pinunggel ingkang muring kondo ketungka prataning jaman gentos alam kita andhangan gentos patet-patet 6 gentos ngangge patet 9. Wonten tandha tengara jagat badhe wonten goro-goro. Ngejawi goro-goro ngormati Baratayuda Jaya Binangun ingkang sampun badhe paripurna. Ugi goro-goro jaman gentos alam. Duk nalika samana goro-goro ang rusak jagat ingkang rinusak sane jagating menusa nang jagating ringgit. Kawitan dayaning goro-goro ingkang ang rusak jagat dadapi

0: Waduh. Kang Gareng, sungkau disudok ke susu tong. Kang Bawor di Neng Buri. Mangkodin alas Saratahun.
1: Golete apa kang?
0: Darwati ngendi? Darwati. Para nang kene. Niki maring duri.
1: Nang arep.
0: Arep.

0: Ayo senajan to ora akeh ning yur abang dicene. Matur kesun Bu Suwarti. Nggih, Prayogi. Lajeng kula badhe ngajari kelan kanca.
1: Apa terus kok ngajari
0: Bapak Suyoto? Monggo mriki. Kula aturi nyepeng rebab kangge piyul. Nyepeng rebab nanging kadamel swantening piyul. Monggo Pak Yoto.
2: Senang, senang.
0: Kula nami kangge perantaraan.
1: Larep nyur lagu napa terus
0: mangger yen. Lagunipun Kroncong Putri Solo. Ibu kami monggo kula aturi Kroncong Putri Solo. Rebabipun kangge swanten. Kuil. Iya. Eong.

Matur suwun Bu Suryati. Senajan to sontenipun pinuju serak, awit ciliranipun mandan kirang sehat, inggih mboten apa. Nika mandar serak-serak basah. Iya ya truk iku lagen dandang gula banjet truk nggih. Gendal sing kang atomik Ibu Wahyuni Bu. Monggo Banyumasan pelog. Gendangipun mbok menawi pantes menawi dipun damel ketipungan mawon. Onde-onde Bu Wahyuni monggo. Bawa celuk, buka celuk.

0: lagune wis suwuk, lagune wis katipuno. Lho kok Si Bawor ora katon? Pitur undang Si Bawor truk.
1: Kajengipun masa mboten mriki. Masa jenga ketinggal mboten Kang Bawor menih mboten gerabia gerubyuk mboten purun sungul piyambake. Diundang meninggal teko mboten dugi mboten menih mboten kula hormati kelagon gerbyeg. Cocok dong larasan diwalik dadi slendro. Sing dikartno Kang, aku manut kotong. Kanca waranggana gangsal nembang sareng. Kula lajeng mak les pikiran kula. Nalikanipun dereng dumadining Baratayuda Jaya Binangun. Rikalanipun ndara kula garukaca tasih sugeng ing jaman semanten dados begawan Kang jejuluk begawan Sidolamong. Jabi monggo kanca waranggana Kang sesangipun sareng. Wah, nalika semanten kapuntar ndara garukaca edan. Ya.

0: Iya iya iya iya. Pedes seger sumrah. Iki jenengane lagon murah meriah. Bocah cilik pinter lelagon iku tur dirungokno nggugah ati. Inggih, Kang. Ngapa lho?
1: Ora tau kok kecekar-kecekar.
0: Ngono lho.
1: Ora tau kok

Sidro Dawuden. Titir ngorekno bumi pating glembor pating glerit. Mbih. Wah, cetok gawang-gawangan kula piraken pakuwon-pakuwon ing benda dipun besmi. Lah, ana-ana obong-obong. Sopo kang obong-obong, sopo kang gawe gendro kekekir, Mitro. Niki mboten kesrinto, niki mesti baris kulawon iki, Den.

0: arep apa kowe truk? Aja semakean, aja nunggang toya kowe. Tapi sing kene aja kok gegampang. Ayo Petro arep ngopo kowe? Sapa maju, layu sapa kang perpek pateni. Senajan toko ora mati, Petro ilang bayu tenagamu. Apa dianggap sengkun iki manusa bandrek-bandrek kan apa? Apa dianggap sengkun iki manusa lara saksen apa ayo? Tak enteni sak gagahmu are ngajak saraya sapa, Tru?
1: Kang Bawor, Kang.
2: Sing ngono. Inyang tele mau ngomong. Aja gemampang.
1: Ngono kan, Rong. Menyat kan, Rong, ora bisa Kang ilang bayu tenagaku, Kang. Sono

0: kula jenengan kanca.
1: Tapi bawur adi mundur ilang bayu tenagane kaya lumbul nuru. Lah kantong. Inyeng arep ngomong apa, Tong?
0: Ayo turno, Kang. Ndara Janaka kantong kepanggih kalian Pati Sengkuni. Lajeng sami perangan. Samunipun perang kantong tenagane menang ayo niku.

0: usap dening Raden Arjuna mawa Aji Pangusap Sari gumregah Kilora Petruk Waras Nulya jumeneng. Wah, kula dipun apaken, Den?
1: Ndak usah batukmu.
2: Apa ya, Kang?
0: Nah iya, demak-mak batuke. Batukmu diusap ning astane Ndara Janaka, aku ngerti Ndara Janaka kagungan Aji Pangusap Sari. Oh iya. Matur kesuwun, Den.
1: Iya, Pitruk.
0: Lajeng penetepipun pinten?
1: Lho kok penetepipun pinten? Lah panjenengan dados dukun kok.
0: Kula dipun sampeni
1: ora usah nganggo penetep nggih.
0: Nima niku kedah wonten. Dados menawi kula mboten ngaturi penetep kalian panjenengan, nggih panjenengan ingkang kedah mari penetep dhateng kula.
1: Ngono.
0: Nggih.
1: Lah ya ora mampir. Ya dukune kon galangan duit.
0: Bisa kangeran wong lewat ngomong terus. Di Masa Arjuna.

muka sarap sawane wong kang sukerto. Oh, dah nomering segara kidul. Cek notek.

gemerot lamuk ical podo sakolo mendung angin danu ical podo sakolo gumrujuk dawah ing bumi dados jawah jawah naminang gerujuk ragani pun pati sengkuni klebes klebes sengkuni ageman sarwa teles iyong iyong iyong iyong laka ono udan dadaan wis wis ada gubuk ada pekuwon iki udan ora sak baene iyong iyong iyong kelambine do teles sarunge teles udeng kuyo teles klumprut wis wis wis laiki kerasa adem temeni neng daran ne pindah ayo pinter Gusti Nata Ndrawati pujangga kok kan neng sing gudanen kan atok semeneng bae den sing udan ngana meneh lagi wong wis kowe meneng tro ke paman sengguni lagi katisen padha sakala Nata Ndrawati nyipta surya kembar panas padang penerawangan padha sakala.

0: priye jelite ngresna kakangku sakmono?
1: Pinemune Kakang Semar ya pukulan Ismaya ingkang tak pundi?
0: Landur piye?
1: Maju tegelake. Wis nganti ing kelanci mbok menawa siati kang kudu nyirnakake. Paman Sengkuni. Senajan Paman Sengkuni ora kena digegampang amarga kalebu selirane diblonyoh lengotolo inguni. Ning engkang ora ketaman lengotolo ki ning bagian cetik. Mula digantung samparane dhuwur, sawise samparane dhuwur ing cetik kuwi tamakno kuku Pancanaka dirogoh.
0: Aragane Paman Sengkuni pamit jlitheng resna kakangku.

Danayu Baskara Titiwanti sampun telah tulising urip pati sengguni. Sliro dipun walik samparan wonten ing inggil, sirah wonten ing andhak dipun wudul pati sengguni sirna margolayu. Jinandhak dening Sang Haryo Sena kuandhanipun pati sengguni dipun unclang dawah wonten pakuwon buru pitu kaget Prabu.

0: Linangkung mugeng sun pinaringan karahayon. Sensoko,
1: kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Wong pepundhen kula.
0: Wah. Seprono seprene ana ana pawartos saka bapakmu, Durwati. Buno aku iki sengsaya saprene gak rasa rumoso kaya lagi disisihake.
1: Sabdo pangandikanipun Kanjeng Wong ingkang mekaten menika kados pundi?
0: Monggo tak atung-atung nalika samono punuwo jengkar saka ing Mandura. Dipesetrakake ning sajroning curug sewu kene.
1: Nalika samono kaya-kaya anci ing Baratayuda.
0: Ojo-ojo, aku ora menangi ana Baratayuda.
1: Sarekile penggalipun Kanjeng Wong Prabu sampun menggalihaken ing kanggo
0: ten-ten. Wah, dalah.

0: Tur katon patu kok kancing uwo sencaka piye. Mangga pamanggi pumput repatu kok kula ingkang mbok menawi mboten sami kalepot duka Wak Prabu.
1: Ya piye?
0: Mboten-mbotenipun Wak Prabu menika sok dipun sisiaken wonten ing salebeting Curug Sewu mriki. Menawi serpan kula nalikanipun uwo kapure pilenggah wonten ing pedhepokan Curug Sewu mriki minangka Wak Prabu menika kinang Talabrata masuh Jiwaraga ingkang duk nalika sak manten Wak Prabu menika lepat kalian bumi.
1: Loh. Oh iya. Lah kok koeling?
0: Engge ngertos Wak Prabu. Nalikanipun Wak Prabu menika namaaken wasiat Alugoro, Alugoro dipun indani dening mangsah. Alugoro tunjem wonten ing bumi, bumi mbledak. Nalika samanten gereng-gereng bumi nyewanten. Kada males hukum dereng marem bumi menawi dereng gempat kenceng sangat. Dateng Wak Prabu. Wak Prabu kuatos remuk rusak raganipun. Mila ngendikanipun Kanjeng Rama nata Ndrawati, Wak Prabu kapri nebus dosa lepat kalian bumi, kapuri Talabrata menapa wonten ing salbeting Curug Sewu mriki.
1: Oh iya ya. Oh iya ya ya ya. Pancene mulo bener ya. Kok samono ana bener pinemumu ning ya Pandhawa kok wis kaya ora sronta. Lah sik pun tak ngeling-eling lelakon sing kudu tak lakoni kapriye.

Yang bari puno sang Prabu Joko pitulung gawon ring pakuwon menggaliaken sedanipun ingkang paman sengkune dipun walik winudul dening Sang Arya Sena. Kondo dipun unserang saking Tegal Kulo dawah wonten ing pakuwon bulu pitu. Nalika samono dumugi kondhiripun sang Prabu Baladewa jujuk wonten ing pakuwon bulu pitu.

0: Dawuh.
1: Rene.
2: Wah, kok bola-bali kula mawon. Rene kon kanggar nggih sami nganggur Kang Bawur nggih, nganggur.
1: Aku percaya karo kowe kok, Dro.
2: Inggih, Raden Dedundi. Aku digolekake kejobong sing rusak. Ot. Kejobong rusak niku nggih napa?
1: Loro, Dro.
2: Kale.
1: Nduk, pikulane, Dro.
2: Nduk golek sandat loro. Dadi kejobong loro ana pikulane disandat. Golek ana gerangan pacul, gerangan tumbak, tumbak tugel, panah tugel, kancang sigar, bokor mleot. Cekake rongsok-rongsok iku do kok ing kono. Lanjut aku nyilih sarungmu tuh.
1: Byung.
2: Kok ajeng agem sarungmu niku pripun?
1: Iya, Dro.
2: Iki mesti kok Prabu Baladewa ki golek aku. Monggo yen aku ketemu kaya apa le duka. Aku areng golek daya, golek akal. Aja nganti kok Prabu rengu karo aku. Aku arep dadi bakul rongso pitro nggih, monggo. Monggo, monggo klopat saken.

0: piyong. Lho kok guyu aku terus. Wah, niku. Sarungmu ki ora tu dikumbal apa, Truk?
1: Wah. Lah wong pinten jenten ono perang niki ben kok kumbal kok.
0: Wah. Lha ki opo iki iki iki?
1: Niku kula jagongi kanji niku. Kang garek niku aneh sangat.
0: Wonten perangan lho kok dadak ajengran anu hem niku ajeng di kanji men kaku.
1: Aku lho mboten ngertos kula jagongi niku.
0: Iki dicoplok sih, dicoplok iki kaku ning ngene.
1: Nggih, pun.
0: Nggih. Dadi ngagem tudung golekake tudung sing bodol terus.
1: Oh nggih. Wah, tudung bodol.
0: Ya niki ajeng ngangge kaos kula. Kasmu terus.
1: Niki mandan tasir sekon iki. Lha niku ageman panjenengan.
0: Iki agemanku kok simpen ya, Dra. Kowe sing gawa. Niku ajeng temun lha ya dodol kok terus dodol rongsok.
1: Nggih.
0: Sandal sapit niki dienggahen mriku.
1: Iya ya.
0: Tebake mrene. Tak tinggal kene ya, Dra. Aku tak.
1: Lah mengen menawi Gusti Prabu Baladewa taken kula,
0: kowe kandha. Wis pirang taun ora ketemu ngono kuwi, Dra.
1: Wewet penjenengan
0: jengkah rumiyin Gusti Kulono Tandurwati ugi mboten ketingal kowe kaya ngono, Dra.
1: Lah niku kula goroh niku.
0: Lho, goroh priye?
1: Lah nggih mboten kepenak. Angat nang goroh pripun? Kula mangke pikantuk dosa. Tiang goroh niku mboten leres.
0: Wis wonten
1: gangsal ewu. Nggih goroh, nggih goroh.
0: Niki. Wangsul mawon lho. Wangsul ulah terlampar. Wangsul. Kuwi butuh sih butuh lho niku. Wangsul mawon lho. Wis pitra Pedro kok aja kuwatir ya, Dra. Wis kok tak tinggal. Aku tak idel rongsok ya, Dra.
1: Nggih.
0: Wanti-wanti yen ketemu lawan Kaka Prabu Baladewa ya kaya ngene kuwi wangsulane.
1: Nggih. Ben manut sampeyan kula.

0: Lintang tulio kesumo ya sumawur
1: Sena
0: lidang resno kakang guwi senajan kadang kuro mingkari loro dil iku kadang werda ya Prabu Sudono lan Sikarto Marmo
1: Barata Yuda Jaya binangun lestari nganti paripurna ora mandek samene ana badute ora bakal luput kadang werda ya Prabu Sudono bakal tanding lawan Si Adi
0: andinge karo aku
2: ayo amarga ya Prabu
1: Sudono milih
2: ora kasutan dilawan Arjuna awit Arjuna satriya manah ngajak tarung godo
0: sanggup Gedang Resna kakangku
3: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap
1: di Mapar Kudoro
0: Gedang Resna kakangku yuk
1: Ya Prabu Suyudana ki mundut lan milih
0: sing dipilih kepriye sabab yopo
2: ora kesa tanding lawan Nakula Sadewa
1: ora kesa tanding lawan Arjuna kadangmu
0: sababe
2: Satriya Wasis ulah pedhomo yen ngagem Gendewa lumaraping pusara iku ora bakal nalisir sokol ing cipta
1: ora kesel panah-panahan
0: lanjut
1: ya Prabu Sudono kawruta kagungan godo godo kang ampuh
0: aku ngerti
1: ngertine
0: nalikane mien kai kondang ono tembung bimo ngaji aku ngaji
1: lanjut
0: aku pinanggih lawan buto sing jenengane Suryo Diwangkoro lan Digya Endrajala nalika samono saka gunung Tigrasraya tadu nalika samono dadi godo loro cacahe siji gedhe banget gedhe siji cilik ning dawa aku mulih ketemu karo Durna tak pasrake godo loro sing siji dijaluk dipasrake marang Joko Pitana sing siji ning aku nganti saprene
1: oh dadi godo kagungane ya Prabu Sudana sira sia dikang pengantuk nalika samono
0: lidhengen suno kakangku
1: jenengane
0: godo Rujakpala sejatine godo aku sing entuk
1: oh ngono lanjut saikinnya piye?
0: Aku nyekel godo kang cilik nanging atos dawa jenengane godo Leto Candono Sari
1: Leto Candono Sari
0: manut jeneng Sena kakangku aja wedi sak mangsa-mangsa Joko Pitana teko tak tandinginane dening aku warga Doro aku

0: Kadangresna kakangku.
1: Dadi njur ana buta loro cacahe padha-padha ngedadiani godhok.
0: Rujak polo kang dicekel Joko Pitra kakangku dadi Digya Soyo Dewangkara. Ya mbiyen buta kuwi sing dadi godhok. Saiki wis pulih orang asale ilang saka ing ranang kono.
1: Lanjur Leto Candono Sari
0: dadi Digya Endro Joloko Lungo. Joko Pitana kakangku ora duwe gegaman, ora duwe piandel, minggat nyegur segoro.
1: Sing ati-ati sena.
2: Walah,
0: walah.
2: Yai Betoro, Kakang Prabu Bledheyo, jagoku keok. Jagoku mlayu nyegur segoro.
1: Endene nono sawetara tak tututi Joko Pitana.

manggil panggung sanes panggilan sanes gempalan ing tarios nunggil bebalungan ing lelampahan. Tengah wonten pucita menika ing wonten samudra kedasar. Sang Hyang Rekata Tama ingkang ahyangan wonten pusering samudra nalika sampun kagiyating penggalih kados sinambring gelap-lepat wonten jalma manusa mebet wonten ing kayangan samudra kedasar. Dewi ingkang ijo antah telati mangap mripat

0: boten nyono sanget. Wonten salebeting samudra wonten pinisepuh pantes pepunden nyuwun pepadhang peparingipun. Aja kaget Joko Pitono. Aja aku iki kang pilenggahan ing kayangan samudra kedhasar kene. Ana sing ngerti akeh kang ora ngerti yen aku iki kang jejuluk Sang Hyang Rekoto Tama. Aku ngerti kang selor lagi ngayahi dediban. Ngiseni peperangan kang jeneng Barata Yudha Jaya Binangun. Peperangan Barata Yudha Jaya Binangun peperangan ing darah Barata kekerenganing pendolan Kurawa. Sira wis tanandarbe daya amarga sentek kadangiron tanandarbe kekuatan. Wis bacutno anggone rebutan bumi. Hendro Prasto sajajahane lan negara Ngatino sigar semongko. Kula sampun boten gadah gegaman iki ndak paringi godo inten. Godo inten iki kena kanggo nandingi tandingmu Siwar Kudoro. Wah, la menika sinten? Oh, niki. Niki sinten lha iki turun Bermono Kakang Togok. Nggih, dos kula nderekaken nggih. Nggih bejane kaya kirito. Aki ngulit Gusti arep mulani sapa malah oleh Gusti sing patute taloman patute loman. Dhe tekan ngene-ngene sing nyangklong tas pantes duite kebak dinian.
1: Nek aja sok ngalamun. Nek ate wong agi cilaka, agi apes.
0: Apa sih?
1: Nek golek apes ki pancen iku ora ngerti maring aturan. Oh, diatur siji-siji dikot loro. Ya domai, rasa kena.
0: Aja ngomong sing ora-ora rita. Kula ndherekaken panjenengan. Nggih, nyuwun pangestu paparingipun. Godo inten kepareng kula badhe medal saking samudra.

antara kesit Prabu Sudana Midil saking telenging samudra ngambang ing mukaning samudra ngerajak ganggeng rumut medalipun Prabu Sudana saking salebeting samudra kudung rumut kudung ganggeng ing mangka ngroko Prabu Dulut dewa ingkang saya nganti kados sinambering gelap lepat Prabu Baladewa kagiyating raos dipun watani sato kewan medal saking samudra waduh

0: Prabu Brodewo sampun belajar kula ingkang rayi Joko Pitono.
1: Waduh, Yai Prabu Sudono. Kok dadi kudung lumut, kudung ganggeng. Lah ya pun kakang ora nyono banget ndak arani sato galak nidil saka samudra sanes. Mandar kula sampun gadah sifat kandil malih godo inten peparingipun. Kulun Sang Hyang Rekoto Tomo. Ngejeng menika ingkang adi togok niki prakawan enggal.
2: Ingkang adi sarwita prakawan enggal.
1: Bagus togok titwanti. Deraki bendaramu kang bakal tanding lawan Arkudoro.
0: Sampun kuatos nanging mangkir men Yai Prabu. Kersanipun kakang Prabu kados pundi?
2: Kangge sarap kangge srana. Ya Prabu tandingipun samangke kula aturi ngagem busana saro petak.
0: Ngagem busana saro petak. Toko Tejo Mantri golekake muri putih aku tak ngagem busana saro petak.
2: Sentulo kidura Toko Tejo Mantri. Muri petak dipun agem dening nata ngatiro Prabu Sudono. Gubag-gubeg kados pocongan.
0: Prabu Sudono lampah alon-alon nyepeng godo inten ingkang saglugu gedene angkluk angkluk kaya bujungan. Warga

sewu Gusti Kula Prabu Suyudana. Wah, togok Tejo Mantri piye. Kula mandhelamat-lamat mireng nika ingkang nandhingi Gusti niki Werkudara. Zaman singen kula mireng Werkudara kang rayi niku nate dipun blonyoh kali Lisah Tolo. Nanging kang boten keblonyoh kali Lisah Tolo niku wonten pok kuping sisih tengen. Nika mangen ketiban gadanipun paduka mrene boten wonten pok kuping. Boten badhe sakit yen ngono aku tak maju pok kuping. Eling ana mengko yen aku lagi ruket kowe kudu ngelingno pok kuping inggih.

0: dalah dalah sapa iki?
1: Are Kutoro.
0: Mudi to ilangin guru aku kang bacutake.
1: Korek-korek gandam.
2: Oh,